0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog.